Možda jednom opet poslože se zviste, danas nekim tajnim putem spoje.